俺の名はルパン三世、他の名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血まぬこ。ところがこれが捕まらないんだな。

0: け。
1: さあさあ皆様、本日はようこそディスコはやぶさにお越しくださいました。短いひとときではありますが、我を忘れ楽しく歌い踊りましょう。紳士淑女子供たち、